vitamin multivitamin drops na syrup. Emepụtara DJ maka ụmụntakịrị dị nke na-etolite etolite. O nwere ọdị mkpa dị na vitamins maka uto, nchekwa nke ime ahụ na mmepe ụbụrụ. O nwere nkwado nke ndị NAFDAC. Afravite bụ ngwaahịa nke ndị Afrab Chem Limited, ndị nke na-emepụta Panda Paracetamol.

0: ọrụ ụbọchị niile kwa izuụka iji hụ na ndị na-egoro ngwa ahịa gadị na-ayọrị ndụ oke ruru ha ịnweta ngosi ọnụ ahịa doro anya oke ruru ha ịnweta ozi gbasara ngwa ahịa bụ ezie oke ruru ha ịnwetachi ego ha maka agamozi na-ezughị ezu nakwa ihe ndị ọzọ kpọọ 0805600200 maọbụ 0805600300 maọbụ gaa na www.fccpc.gov.ng maka ozi amụju fccpc mkpalite ọ masịrị ma na-ahụkwa na mmegbu adịghị
1: Cynthia Ezike Agadagilefe.
2: You're chilling with your favorite host,
3: ADA Adamarama.
2: Soligirl Worldwide.
4: Worldwide. Mana same kwazi da ife bona na transform afi aga.